sebelum panggul. Itu laku suki bagi sedekah bersulang. Kadang tiap hari punya hatiku senang gerdai bergul. Ada debat aku si mertung-mertung derkam. Orang terima itu punya jadi kuan perawak maikin ku berni. Patu.